0: गुरुवार उभे बैठक के आसलु के
1: हां गुलाबी नानी जुहार
0: जुहार जुहार रे भे जुहार तो के एका जोगी थिली ना ए
1: होय होय होय मके तो जोगी छु मात्र मो तो कोबार खणे सरे करे आली बोल
0: तू तो बड़ा कोबार करु छु बुआ तो के केबे फुर्सत नहीं ना
1: फुर्सत नहीं बोल सी इबार धान रुपा गोड़ा चली छे इबाटे साग डाल के कुड़ा खुसा दउ छु इबार छेल मेरा गाय बुछरा के ओरे करिया बाबिल के तो बेल ही जउ छे
0: कार घरे से नहीं करबार हमर घरे भी हे सब करु छु
1: होय
0: गे दुईटा रखी चुंजे रे भे से गैर जतन नहीं ले इटा से गे मने हैरान ही जो चुन
1: होय होय होय
0: तोर भाटो आनी चनीटा बने बने किसमर गे
1: ई जर्सी गे बोल
0: बने बने किसमर खाली जर्सी बोली नहीं
1: होय होय होय
0: अलगा अलगा किसमर भी अछन
1: होय
0: आर से गे मने भी गोरस दउ चन बोल तू सेटा के बिकी कर दुई पैसा भी पोचू
1: होय जे नानी तू तो सब बने करू छु बोल चास काम भी तैयार करी करू छु मातर हे दिने मुई बोलनु ए सड़क तोरार तुम डूरी बाटन मुई जो थी
0: होई रे भे
1: होई
0: तू जाई थी आमर घरे रोपा काम करू थी
1: होई होई होई
0: तोर भाटो काम करू थी ले मुई हेटा ताकर लगी भात साग दीरा नी दी थी
1: ए बुआ जे मगे तू नहीं देखबार ना बोल थी ती काम कबार ने माटी थी बोली के नहीं डाकी मुई बनु सड़क ने ठिया उठी कर देख ली जी आम भाटो हे कादो करला बोले हल धरी कर एकदम आसी करी तु पेज मोर नी देला के हो छोटा पोटा हाथ धुई करी बोल न खाबार लगी आसी करी भात ताली पाखे लट करी बसी देले
0: होई रे भे भूख लागू थी कमिया लोग चाष जमीन काम करू थी मुई जेनता खाना नी देली भूख लागू थी के आसी करी बसी करी खाएले
1: जे नानी इटा बने कथा नहीं से
0: केटा हेला जी
1: देखनु ई आमर हाथ के तैयार करी धुई करी बोलनु आमे भात साग उठे खायमु
0: कहाँ
1: जेरे भे बसी हेतकी गुटे नहीं जानू के नानी केते प्रकार रोग जीवाणु मने थीसी हाथ के तैयार करी बोलनु सफा करी कुटकी साबुन गुटे खेत के नी कोई रखी थी भी মনে করি হাত পাপুলিন উপর পতেকে বল আর ই আংঠি মনকর সন্ধি মনকে আর ওই তৈয়ার করে ঘষি ঘষি করে সাবুন না ধুই করে বল মনে করি হাতকে পুচি করি পেজ মর ফুটে খাইলে বড়া
0: ও হো হেনতালে হাতকে রগড়ি রগড়ি ধুইমু বল তো
1: হই হই
0: সবু নক কোনানে আঙ্গুট কোনানে এনতা হাত পাপুলির উপর কেবি হাত ধুইমু
1: হই কোহানি পতে ধুইলে বি বনে বল
0: হ্যাঁ বনে কথা ওটে কইলু হেনতালে রে
1: হই হই হই
0: মু এতকি কথা নে জানু থাই ইটা তো হেনতালে জিন আমার নখে নে অছে রোগ জীবাণু মনে আমার পেট কে বি জুচন খেত সঙ্গে
1: হই
0: হাতে নে বি যদি আমি জিন কাম ধাম করিচু ছুইচু কে জিনিস কে সেতিনে বি রোগ জীবাণু অছন বল তো
1: হই হই হই
0: কমিয়া লোক কেতে প্রকারর কাম করুচু
1: হই আমার ই অসার মাসে বলনু আমি খনে গাগর মুরকে বনে করি যতন করি কি রখবার পড়বা
0: অসার মাস কে বলচু শরাবন মাস কে বলচু বর্ষা ঋতু নে
1: হই
0: আমকে টিকে ই সব জিনিস কে অধিক সজাগ হেবা কে পড়সি
1: ই আমার স্কুলর কাঠি কোণে নে বি লিখিছন বল হাত ধুয়া কথা কেনতা করি হাত ধুইব কেনতা করি সাবুনে রগড়ি রগড়ি করে ধুইব কেন পতে ধুইব ই কথা মনে লিখিছ
0: হই রে ভে
1: হই
0: মুই তো ইটাকে ধ্যান নে দেবার
1: হই
0: স্কুল নে বি ইটা পিলা টুকিল মন কে শিখা হুচে আমার পিলা টুকিল মানে শিখলে তো রে ভে জানবে আর সে মানে ভবিষ্যত নে তাকর মুই জেনতা প্রকারর ভুল করুচে হেনতা নেই করবে হো
1: হই জেনানি এটা তো তুই আর মুই কথা হেলু বলনু আমার রেডিও মাধ্যমে যে মানে আমার কার্যক্রম শুনুচন সে দাদা মানে সে নানি মানে বি তোর মোর কথা শুনি করি নিশ্চয় কামে লগাবে কে বলছে
0: হ্যাঁ নিশ্চয় কামে লগাবে রে ভে আর কামে নে লগালে সে মানে সুস্থ রহি পারবে
1: পারবে
0: মাত্র কো এতকি কথা ভিতরে রে ভে তোকে গোটে গীত শোনাবি বলুছে
1: হই
0: আমার জিতেন্দ্র হরপাল দাদা গাইথিবার গোটে গীত চলে শুনো
1: শুনো
2: কৃষ্ণ